0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про ноутбук.
2: Факт перший.
1: Алан Кей майже 38 років тому підніс ідею портативної машини, яка була б невеликого розміру з плоским екраном, її можна було б підключити до бездротових мереж і яка б зберігала всю необхідну інформацію.
2: Факт другий.
1: Свого часу компанія Sony виробила і представила світові найтоншу машину. Ноутбук завтовшки лише 8 міліметрів.
2: Факт третій.
1: А ось найдорожчий ноутбук був інкрустований платиною, рубінами та діамантами. Він коштував $355 тисяч.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, увага! До нас вривається новий трек. І, здається, його історія знайома кожному.
0: От це коли ти казала? Все, я тепер думаю головою, більше без драми.
1: Ага, і в якийсь момент ти розумієш, все, приїхали.
0: Мама Ріка полюбила новий трек в українському.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів «Лілі». Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. В якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Знання та досвід дадуть вам силу, і лише характер дасть вам повагу. Брюс Лі. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про ще одну легенду світового футболу. Ім'я футболіста дане йому при народженні – Ліонель Андрес Мессі. І декілька цікавих фактів про цю персону. Володіння футбольними навичками у Мессі, як то кажуть, у крові. У його сім'ї ще є футболісти – двоюрідні брати Еммануель і Максі Б'янкуччі, які виступають за клуби Південної Африки. Крім видатних заслуг у світі спорту, футболіст є доброю і чуйною людиною. Він заснував благодійний фонд «Лео Мессі», який допомагає дітям із серйозними захворюваннями. Близько мільйона доларів Мессі пожертвував у 13-му році на ремонт дитячої лікарні в місті, де народився сам. Він дуже сором'язливий з дитинства, і багато важливих речей він вважає за краще обговорювати та повідомляти в СМС-повідомленнях. А коли він забиває гол, то поводиться дуже стримано. Піднімає руки до неба, звертаючись до своєї покійної бабусі. Бабуся ж була дуже важливою людиною в його житті. Її не стало, коли хлопчикові було лише 10 років. Але Ліонель досі вірить. Вона спостерігає і доглядає за ним. Ще варто відмітити, що дозвілля Лео Мессі проводить із сім'єю. У домашній обстановці футболіст любить пограти у PlayStation. А музичний стиль, якому віддає перевагу легенда футболу, це самба. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Уяви, друга ночі, ти вже майже спиш, і тут дзвінок.
0: Алло, це хто?
2: І ти вже знаєш, хто, але все одно береш, бо ну а раптом він змінився за 3 дні.
1: Ага, звісно. І він такий, це я просто хотів почути твій голос. І ти лежиш та думаєш, я ж тебе блокувала всюди.
2: Це коли ти кажеш, все, давай, бувай. А він, добре, я завтра наберу. І так ти точно візьмеш слухавку. 8-ма сходинка в українському шлягері. Вікторія Ніро, алло.

земних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: День починається з тяжких наслідків російських ударів по регіонах. На Херсонщині двоє людей загинули, ще 26 поранені, серед них троє дітей. На Донеччині минулої доби загинули двоє цивільних, 9 дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.
1: На Дніпропетровщині ворог ударив поблизу автозаправки у Криничанській громаді. Поранені 6 людей, серед них 10-річний хлопчик і вагітна жінка. Поруч був автобус із приблизно 40 дітьми, які їхали із Запоріжжя на відпочинок до Івано-Франківської області. На момент атаки діти вже встигли залишити салон. Зараз дітей евакуювали у безпечне місце, з ними працюють психологи, громада готує гарячу їжу і чекає батьків. Це дуже болючий епізод, але й приклад швидкої реакції на місці. На Сумщині тим часом російський дрон атакував зерновоз, постраждав водій, а загалом у наслідок обстрілів області поранені діти 2, 10 і 11 років.
2: Українські безпілотні сили завдали нових ударів по важливих об'єктах ворога. Уражені «Панцер-С-1», «Тор», радіолокаційні станції, ремонтна база, телекомунікаційний центр і пункти дислокації російських підрозділів. Окремо бійці повідомляють про знищення систем контролю повітряного простору. Фактично, ворог втрачає очі і захист.
1: Продовжується і тиск на російську нафтову логістику. Володимир Зеленський повідомив про ураження 2 суден тіньового нафтового флоту біля входу в порт Новоросійськ. За його словами, ці танкери використовували для перевезення нафти, а українська далекобійність розвиватиметься на морі, у небі та на землі.
2: У міжнародному блоці знову Іран і Дональд Трамп. Тегеран передав оновлений план щодо Ормузької протоки. Але Трамп заявив, що не уявляє, як ця пропозиція може бути прийнятною. Він також назвав морську блокаду іранських портів дуже дружньою, що тільки підкреслює жорсткість переговорів.
1: У Європі розслідують гучну справу з дитячим харчуванням «Хайпі». Підозрюваного шантажиста затримали в Австрії. Отруєні банки вже знаходили в Австрії, Чехії та Словаччині. А одна банка ще може залишатися у продажу. Батьків закликають уважно перевіряти упаковку, кришку та будь-які підозрілі наліпки.
2: Євросоюз готує нові санкції проти людей і структур, пов'язаних із депортацією українських дітей та спробами їхнього перевиховання. Окремо повідомляється про військові навчання «Ембер Шок» у Польщі. У них беруть участь понад 3,5 тисячі військових із країн Північно-Атлантичного альянсу. Це сигнал, що східний фланг Європи посилює готовність.
1: Європа уважно стежить і за планами Вашингтона скоротити американську військову присутність у Німеччині. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив про небезпечну тенденцію розхитування трансатлантичної єдності. Для України це ще один сигнал. Європейська безпека входить у період дуже відповідальних рішень.
2: І на завершення – трохи світла в культурному календарі. Представниця України Лелека вирушила до Відня на Євробачення, а на київському вокзалі перед поїздом прозвучала її пісня «Рідним». Нехай український голос звучить сильно й тепло. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От скажи чесно, ти ж теж сьогодні вийшла, і вітер такий. Давай, покажу тобі нову зачіску.
0: Та він мені вже три варіанти зробив. І всі, як після розлучення, знаєш?
1: О, це коли ти просто по хліб вийшов, а повернувся з життєвим досвідом.
0: І з думками. Може, не треба було йому писати?
1: Треба було. 9-та позиція. Меловін і Леона «Вітер».

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
2: Реклама.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони від початку доби відбили вже понад сотню ворожих атак. За даними Генштабу, на фронті зафіксували 122 бойові зіткнення. Росія також застосувала ракети, авіабомби, дрони камікадзе і масовані обстріли по позиціях українських військових та населених пунктах.
0: На Дніпропетровщині день минув під ударами. По Дніпру росіяни випустили 5 авіаційних ракет, більшість цілей вдалося збити або зірвати активною протидією. Водночас уламки пошкодили гуртожиток, адмінбудівлю університету, бізнес-центр, житлові будинки і авто. Є загиблий і постраждалі, рятувальники та медики продовжують допомагати людям.
1: Володимир Зеленський перед самітом Європейської політичної спільноти в Єревані окреслив 3 головні завдання. Це наближення достойного завершення війни, посилення дипломатії та збереження тиску на агресора. Окремо президент провів зустрічі з лідерами Норвегії, Фінляндії, Британії та Чехії, де говорили про дрони, протиповітряну оборону, енергетику і переговори про мир.
0: Європейська підтримка України посилюється. Велика Британія готується до переговорів про приєднання до великої кредитної програми Євросоюзу для України. А Фінляндія оголосила нову оборонну допомогу на 300 мільйонів доларів із головним акцентом на протиповітряну оборону. Водночас Гельсінкі закликали уважніше контролювати маршрути безпілотників.
1: Тим часом навколо Ірану тривають складні дипломатичні контакти. Тегеран передав Вашингтону план припинення війни на 30 днів. Але Дональд Трамп назвав цю пропозицію неприйнятною. Іран, своєю чергою, вивчає відповідь, отриману через посередників. На цьому етапі сторони публічно не підтверджують повноцінного відновлення переговорів.
0: Ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою. Американська сторона заявляє про готовність допомагати заблокованим суднам, а Іран попереджає про наслідки такого втручання. Паралельно фінансовий тиск на Тегеран посилюється. На цьому тлі нафтовий ринок очікує можливого зниження цін у найближчі місяці.
1: І на завершення. Про технології та безпеку. Британія прискорює виробництво дронів зі штучним інтелектом, враховуючи досвід україно-російської війни. А Швеція запустила свій перший військовий супутник для спостереження за Балтійським регіоном. Технології дедалі швидше стають частиною нової системи оборони Європи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй,

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхар» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Кавомарка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Хезбургер! Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони від початку доби відбили вже понад сотню ворожих атак. За даними Генштабу, на фронті зафіксували 122 бойові зіткнення. Росія також застосувала ракети, авіабомби, дрони камікадзе й масовані обстріли по позиціях українських військових та населених пунктах.
0: На Дніпропетровщині день минув під ударами. По Дніпру росіяни випустили 5 авіаційних ракет, більшість цілей вдалося збити або зірвати активною протидією. Водночас уламки пошкодили гуртожиток, адмінбудівлю університету, бізнес-центр, житлові будинки і авто. Є загиблий і постраждалі, рятувальники та медики продовжують допомагати людям.
1: Володимир Зеленський перед самітом Європейської політичної спільноти в Єревані окреслив 3 головні завдання. Це наближення достойного завершення війни, посилення дипломатії та збереження тиску на агресора. Окремо президент провів зустрічі з лідерами Норвегії, Фінляндії, Британії та Чехії, де говорили про дрони, протиповітряну оборону, енергетику і переговори про мир.
0: Європейська підтримка України посилюється. Велика Британія готується до переговорів про приєднання до великої кредитної програми Євросоюзу для України. А Фінляндія оголосила нову оборонну допомогу на 300 мільйонів доларів із головним акцентом на протиповітряну оборону. Водночас Гельсінкі закликали уважніше контролювати маршрути безпілотників.
1: Тим часом навколо Ірану тривають складні дипломатичні контакти. Тегеран передав Вашингтону план припинення війни на 30 днів. Але Дональд Трамп назвав цю пропозицію неприйнятною. Іран, своєю чергою, вивчає відповідь, отриману через посередників. На цьому етапі сторони публічно не підтверджують повноцінного відновлення переговорів.
0: Ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою. Американська сторона заявляє про готовність допомагати заблокованим суднам, а Іран попереджає про наслідки такого втручання. Паралельно фінансовий тиск на Тегеран посилюється. На цьому тлі нафтовий ринок очікує можливого зниження цін у найближчі місяці.
1: І на завершення. Про технології та безпеку. Британія прискорює виробництво дронів зі штучним інтелектом, враховуючи досвід україно-російської війни. А Швеція запустила свій перший військовий супутник для спостереження за Балтійським регіоном. Технології дедалі швидше стають частиною нової системи оборони Європи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Бувають такі пісні, які ти спочатку просто вмикаєш фон.
0: А потім ловиш себе на тому, що вже співаєш про ту саму єдину.
1: І ще робиш вигляд, що це не ти, це просто випадково запам'яталось.
0: І такий, стоп, а це я зараз про кого взагалі?
1: І от ці рядки з приспіву, вони ж такі підступні, бо заходять тихо, а потім не виходять.
0: Окс, єдина, цього тижня покидає наш чарт.
1: Але давай чесно, приспів ти ще сьогодні точно

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень – 18 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
0: Реклама.

0: І ми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється. Шлягерок.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На фронті минула доба була дуже напруженою. Генштаб зафіксував 148 бойових зіткнень, десятки авіаударів і тисячі запусків дронів камікадзе. Водночас окупанти втратили ще 1120 військових, а також сотні одиниць техніки, серед них танки, артилерію, бронемашини, спецтехніку і автотранспорт.
1: Українські сили продовжують бити не лише на передовій. За офіційними даними, уражено судна російського тіньового нафтового флоту, носій калібрів і портову інфраструктуру в районі Новоросійська. Окремо повідомляється про удари по засобах російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях. Це важливі результати, які зменшують можливості агресора.
2: Водночас росіяни знову атакували українські міста. Під ударами були Дніпро, Кривий Ріг, Миколаївщина, Одещина, Донеччина і Херсон. Є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, портова, енергетична і міська інфраструктура. Рятувальні служби працювали під постійною загрозою повторних атак і допомагали людям на місцях.
1: У центрі міжнародного порядку денного – допомога Україні. Велика Британія починає переговори про участь у великій кредитній програмі Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Йдеться про фінансування військових потреб України на найближчі 2 роки, а також ширшу участь британських оборонних компаній у закупівлях для Києва. Лондон паралельно готує новий санкційний тиск на Росію.
2: Тим часом Ормузька протока залишається точкою світової напруги. Дональд Трамп оголосив гуманітарну операцію «Свобода» для виведення торговельних суден, заблокованих у вузьких водних шляхах. Для супроводу місії залучають кораблі, авіацію, безпілотні платформи і значний військовий контингент. У разі перешкоджання Вашингтон попереджає про жорстку відповідь.
1: Цікаві сигнали надходять із самої Росії. У Москві безпілотник влучив у багатоповерхівку приблизно за 6 кілометрів від Кремля, попри посилену протиповітряну оборону перед 9 травня. Аналітики припускають, що це міг бути ударний дрон FP-1, здатний працювати на великій дальності. Для російської столиці це черговий сигнал вразливості.
2: Паралельно з'являються повідомлення про зростання напруги всередині російських силових структур. За оцінками європейської розвідки, у Кремлі побоюються витоків інформації, змов і можливих атак дронами. Охорону Путіна посилили, маршрути обмежили, а між силовиками дедалі помітніша взаємна недовіра. Система, яка довго демонструвала жорсткість, тепер показує нервовість.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шлягер» преміум-бренд «Green Day» представляє. Новий ранок – це особливий момент, що відкриває двері в новий день і стає чистою сторінкою вашої особистої історії. Варто добре зустріти цей час, коли ранок бадьорий після вчорашнього релаксу, можна швидко поділитися новим приємним враженням. Проєкт представив партнер преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. Канн створює новий

0: Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
3: Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: мам.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна, голоси

0: веде до порядку.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минула доба була дуже напруженою. Генштаб зафіксував 148 бойових зіткнень, десятки авіаударів і тисячі запусків дронів камікадзе. Водночас окупанти втратили ще 1120 військових, а також сотні одиниць техніки, серед них танки, артилерію, бронемашини, спецтехніку і автотранспорт.
0: Українські сили продовжують бити не лише на передовій. За офіційними даними, уражено судна російського тіньового нафтового флоту, носій калібрів і портову інфраструктуру в районі Новоросійська. Окремо повідомляється про удари по засобах російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях. Це важливі результати, які зменшують можливості агресора.
1: Водночас росіяни знову атакували українські міста. Під ударами були Дніпро, Кривий Ріг, Миколаївщина, Одещина, Донеччина і Херсон. Є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, портова, енергетична і міська інфраструктура. Рятувальні служби працювали під постійною загрозою повторних атак і допомагали людям на місцях.
0: У центрі міжнародного порядку денного – допомога Україні. Велика Британія починає переговори про участь у великій кредитній програмі Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Йдеться про фінансування військових потреб України на найближчі 2 роки, а також ширшу участь британських оборонних компаній у закупівлях для Києва. Лондон паралельно готує новий санкційний тиск на Росію.
1: Тим часом Ормузька протока залишається точкою світової напруги. Дональд Трамп оголосив гуманітарну операцію «Свобода» для виведення торговельних суден, заблокованих у вузьких водних шляхах. Для супроводу місії залучають кораблі, авіацію, безпілотні платформи і значний військовий контингент. У разі перешкоджання Вашингтон попереджає про жорстку відповідь.
0: Цікаві сигнали надходять із самої Росії. У Москві безпілотник влучив у багатоповерхівку приблизно за 6 кілометрів від Кремля, попри посилену протиповітряну оборону перед 9 травня. Аналітики припускають, що це міг бути ударний дрон FP-1, здатний працювати на великій дальності. Для російської столиці це черговий сигнал вразливості.
1: Паралельно з'являються повідомлення про зростання напруги всередині російських силових структур. За оцінками європейської розвідки, у Кремлі побоюються витоків інформації, змов і можливих атак дронами. Охорону Путіна посилили, маршрути обмежили, а між силовиками дедалі помітніша взаємна недовіра. Система, яка довго демонструвала жорсткість, тепер показує нервовість.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

рідних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. У день до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. У день до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. У день до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. У день до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Коли все нормально, ти спокійно дивишся серіал.
2: І тут повідомлення. Нам треба поговорити.
1: І все. Серіал можна вимикати. Починається свій, авторський.
2: Причому без сценарію. І ти такий, я взагалі тут за що?
1: Але головна роль твоя.

0: Реклама.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські безпілотні сили за добу вразили 1601 ворожу ціль. Серед них – особовий склад, точки вильоту дронів, артилерія, автомобільна техніка, мотоцикли та ворожі безпілотники. Це ще один показник того, як швидко дрони змінюють характер війни і посилюють точність українських ударів.
0: Паралельно повітряні сили відбивали нічну атаку по Україні. Росіяни запустили 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема шахеди, гербери і талмаси та дрони-імітатори. 135 цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані і влучання на кількох локаціях. Атака вкотре показала, наскільки важливою залишається робота протиповітряної оборони.
1: На Харківщині день почався з нових ударів по цивільних. Поблизу Чугуєва російський «Ланцет» атакував фургон, який використовували для перевезення хліба, постраждали водій та експедитор.

0: Мерефі після ракетного удару вже відомо про 3 загиблих і 8 постраждалих. Пошкоджені приватні будинки, магазин, авто та станція техобслуговування. Медики і рятувальники працюють на місцях ударів.
1: У Єревані Володимир Зеленський бере участь у саміті Європейської політичної спільноти. Заплановані двосторонні зустрічі, зокрема розмова з прем'єром Чехії Андреєм Бабішем про співпрацю та євроінтеграцію. Україна також розраховує обговорити графік надходження 90 мільярдів євро підтримки та відкриття переговорних кластерів із Євросоюзом. Для Києва це питання і фінансів, і політичного руху вперед.
0: Велика Британія готується офіційно долучитися до кредитної програми Євросоюзу для України. Йдеться про фінансування військових потреб Києва на найближчі 2 роки та ширшу участь британських оборонних компаній у закупівлях. Паралельно Лондон готує новий санкційний тиск на Росію, щоб обмежити її військові ресурси і доходи.
1: Світова напруга зберігається і в районі Ормузької протоки. Дональд Трамп оголосив операцію «Свобода» для виведення заблокованих торговельних суден, але Іран заявляє, що будь-яке втручання розглядатиме як порушення перемир'я. Франція вже повідомила, що не братиме участі в цій незрозумілій для Парижа місії. Тож ситуація навколо судноплавства лишається дуже чутливою.
0: І трохи про суспільство та технології. У застосунку «Київ-Цифровий» 2/3 опитаних киян сказали, що за останні 4 роки їхній рівень української мови покращився. А ракета «Фалкон» 9 вивела на орбіту 45 малих супутників і кубсатів із різних країн світу. Космос, мова і безпека сьогодні по-своєму показують. Розвиток триває навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Коштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама.

0: Авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер! Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українські безпілотні сили за добу вразили 1601 ворожу ціль. Серед них – особовий склад. Точки вильоту дронів, артилерія, автомобільна техніка, мотоцикли та ворожі безпілотники. Це ще один показник того, як швидко дрони змінюють характер війни і посилюють точність українських ударів.
0: Паралельно повітряні сили відбивали нічну атаку по Україні. Росіяни запустили 155 ударних безпілотників різних типів, зокрема шахеди, гербери і талмаси та дрони-імітатори. 135 цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані і влучання на кількох локаціях. Атака вкотре показала, наскільки важливою залишається робота протиповітряної оборони.
1: На Харківщині день почався з нових ударів по цивільних. Поблизу Чугуєва російський «Ланцет» атакував фургон, який використовували для перевезення хліба, постраждали водій та експедитор. У Мерефі після ракетного удару вже відомо про 3 загиблих і 8 постраждалих. Пошкоджені приватні будинки, магазин, авто та станція техобслуговування. Медики і рятувальники працюють на місцях ударів.
0: У Єревані Володимир Зеленський бере участь у саміті Європейської політичної спільноти. Заплановані двосторонні зустрічі, зокрема розмова з прем'єром Чехії Андреєм Бабішем про співпрацю та євроінтеграцію. Україна також розраховує обговорити графік надходження 90 мільярдів євро підтримки та відкриття переговорних кластерів із Євросоюзом. Для Києва це питання і фінансів, і політичного руху вперед.
1: Велика Британія готується офіційно долучитися до кредитної програми Євросоюзу для України. Йдеться про фінансування військових потреб Києва на найближчі 2 роки та ширшу участь британських оборонних компаній у закупівлях. Паралельно Лондон готує новий санкційний тиск на Росію, щоб обмежити її військові ресурси і доходи.
0: Світова напруга зберігається і в районі Ормузької протоки. Дональд Трамп оголосив операцію «Свобода» для виведення заблокованих торговельних суден, але Іран заявляє, що будь-яке втручання розглядатиме як порушення перемир'я. Франція вже повідомила, що не братиме участі в цій незрозумілій для Парижа місії. Тож ситуація навколо судноплавства лишається дуже чутливою.
1: І трохи про суспільство та технології. У застосунку «Київ-цифровий» 2/3 опитаних киян сказали, що за останні 4 роки їхній рівень української мови покращився. А ракета «Фалкон» 9 вивела на орбіту 45 малих супутників і кубсатів із різних країн світу. Космос, мова і безпека сьогодні по-своєму показують. Розвиток триває навіть у складні часи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: За лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, у нас тут яскравий вхід у чарт. Це трек, після якого ти починаєш трохи інакше дивитись на лайки.
0: Так, це коли ти виклав сторіс і тепер живеш у режимі «Ну хто подивився?».
1: І найголовніше, не всі, а один конкретний.
0: Дантес, лайки, вхід у наш чарт.

0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: реклама. Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
1: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна новина ранку. Наслідки ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Кількість загиблих зросла до 5. Ще 19 людей поранені або пережили гостру реакцію на стрес. Пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобілі та станція техобслуговування, медики і рятувальники продовжують працювати на місці удару.
0: Росіяни також били по інших цивільних районах. У Комишувасі під Запоріжжям керована авіабомба забрала життя чоловіка. Пошкоджені приватні будинки. На Харківщині раніше ланцет атакував фургон для перевезення хліба. Постраждали водій і експедитор. Це ще один удар не по фронту, а по звичайному життю людей.
1: Україна тим часом посилює оборону і підготовку до зими. Уряд уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури в регіонах і громадах. Для більшості областей частка місцевого внеску зберігається на рівні не менше 20%. Йдеться про енергетику, безпеку громад і здатність витримати нові атаки.
0: У Єревані Володимир Зеленський провів зустріч із Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про перший транш репараційного кредиту, який має піти на спільне виробництво дронів. Також сторони домовилися активніше рухатися до дронової угоди з Євросоюзом і створення нової безпекової інфраструктури для України та партнерів.
1: Окремо на саміті обговорювали посилення протиповітряної оборони. Йшлося про виробництво європейських систем і ракет, підтримку програми закупівель озброєння та власні антибалістичні можливості Європи. На цьому тлі американське рішення вивести частину військових із Німеччини стало для Євросоюзу несподіваним сигналом і додало розмовам про європейську оборону ще більшої ваги.
0: Напруга триває і навколо Ормузької протоки. Франція заявила, що не братиме участі в операції «Свобода», бо вважає її умови незрозумілими. Іран своєю чергою попереджає, будь-яке втручання в ситуацію в протоці може бути сприйняте як порушення перемир'я. Для світової торгівлі та енергетики це дуже чутлива точка.
1: І на завершення. Про суспільство, економіку та світ. У Вінниці викрили схему незаконного відчуження майна профспілок на понад 63 мільйони гривень. Підозри отримали 7 людей. А в Атлантиці на круїзному лайнері зафіксували спалах небезпечного хантавірусу. Пасажирам поки не дозволяють сходити на берег, медики працюють просто на борту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

В Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна новина ранку. Наслідки ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Кількість загиблих зросла до 5. Ще 19 людей поранені або пережили гостру реакцію на стрес. Пошкоджені приватні будинки, магазин, автомобілі та станція техобслуговування, медики і рятувальники продовжують працювати на місці удару.
0: Росіяни також били по інших цивільних районах. У Комишувасі під Запоріжжям керована авіабомба забрала життя чоловіка. Пошкоджені приватні будинки. На Харківщині раніше «Ланцет» атакував фургон для перевезення хліба. Постраждали водій і експедитор. Це ще один удар не по фронту, а по звичайному життю людей.
1: Україна тим часом посилює оборону і підготовку до зими. Уряд уточнив механізм співфінансування захисту критичної інфраструктури в регіонах і громадах. Для більшості областей частка місцевого внеску зберігається на рівні не менше 20%. Йдеться про енергетику, безпеку громад і здатність витримати нові атаки.
0: У Єревані Володимир Зеленський провів зустріч із Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про перший транш репараційного кредиту, який має піти на спільне виробництво дронів. Також сторони домовилися активніше рухатися до дронової угоди з Євросоюзом і створення нової безпекової інфраструктури для України та партнерів.
1: Окремо на саміті обговорювали посилення протиповітряної оборони. Йшлося про виробництво європейських систем і ракет, підтримку програми закупівель озброєння та власні антибалістичні можливості Європи. На цьому тлі американське рішення вивести частину військових із Німеччини стало для Євросоюзу несподіваним сигналом і додало розмовам про європейську оборону ще більшої ваги.
0: Напруга триває і навколо Ормузької протоки. Франція заявила, що не братиме участі в операції «Свобода», бо вважає її умови незрозумілими. Іран своєю чергою попереджає, будь-яке втручання в ситуацію в протоці може бути сприйняте як порушення перемир'я. Для світової торгівлі та енергетики це дуже чутлива точка.
1: І на завершення. Про суспільство, економіку та світ. У Вінниці викрили схему незаконного відчуження майна профспілок на понад 63 мільйони гривень. Підозри отримали 7 людей. А в Атлантиці на круїзному лайнері зафіксували спалах небезпечного хантавірусу. Пасажирам поки не дозволяють сходити на берег, медики працюють просто на борту.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

вона любов, тільки я, тільки ти і без мене.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 4 травня. У Львові дедалі більша хмарність, без істотних опадів. Удень до 27 градусів, уночі – 9. В Одесі сонце крізь високі хмари. Удень до 17 градусів, уночі – 10. У Харкові дуже сонячно, сухо. Удень до 20 градусів, уночі – 7. У Києві переважно сонячно. Удень до 26 градусів, уночі – 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От скажи чесно, ти ж теж сьогодні вийшла, і вітер такий. Давай, покажу тобі нову зачіску.
0: Та він мені вже три варіанти зробив. І всі, як після розлучення, знаєш?
1: О, це коли ти просто по хліб вийшов, а повернувся з життєвим досвідом.
0: І з думками. Може, не треба було йому писати?
1: Треба було. 9-та позиція. Меловін і Леона «Вітер».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару по Мерефі. За оновленими даними, загинули 5 людей. Ще 19 отримали поранення або гостру реакцію на стрес. Пошкоджені будинки, автомобілі, магазин і станція техобслуговування. Медики продовжують допомагати постраждалим.
0: Росіяни також атакували енергетичні об'єкти на Сумщині та Харківщині. У «Нафтогазі» повідомили про пошкодження, обладнання, пожежі та тимчасову зупинку виробничих процесів. Під Херсоном обстріл Комишан забрав життя місцевого жителя. Це ще один день, коли ворог б'є по цивільних і критичній інфраструктурі.
1: В Україні тривають антикорупційні розслідування. В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги. Йдеться про 50 тонн одягу та взуття на понад 40 мільйонів гривень. Також поліція провела понад 40 слідчих дій щодо посадовців ТЦК у різних регіонах, де перевіряють незаконне збагачення майже на 92 мільйони гривень.
0: Іванні Україна продовжує дипломатичну роботу з європейськими партнерами. Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо, говорили про співпрацю, майбутнє засідання урядів і підтримку вступу України до Євросоюзу. З Дональдом Туском президент обговорив довгострокове припинення вогню, гарантії безпеки та готовність до нового раунду тристоронніх зустрічей.
1: Європейська підтримка лишається однією з головних тем дня. У Брюсселі назвали важливим намір Лондона долучитися до кредитної програми для України на 90 мільярдів євро. Андрій Сибіга та Кая Каллас обговорили наступні кроки на шляху до вступу України в Євросоюз. А з Канадою готують зустріч щодо повернення українських дітей.
0: У Єревані Володимир Зеленський провів зустріч із Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про перший транш репараційного кредиту, який має піти на спільне виробництво дронів. Також сторони домовилися активніше рухатися до дронової угоди з Євросоюзом і створення нової безпекової інфраструктури для України та партнерів.
1: Окремо на саміті обговорювали посилення протиповітряної оборони. Йшлося про виробництво європейських систем і ракет, підтримку програми закупівель озброєння та власні антибалістичні можливості Європи. На цьому тлі американське рішення вивести частину військових із Німеччини стало для Євросоюзу несподіваним сигналом і додало розмовам про європейську оборону ще більшої ваги.
0: Напруження зростає і навколо Ормузької протоки. Іранські медіа заявили про ракетний удар по американському патрульному кораблю, але у Вашингтоні це заперечують. Попри це, нафтові ціни швидко відреагували. Сорт Brent піднявся приблизно до $112 за барель.
1: І на завершення про безпеку та світ. У Берліні на 8 і 9 травня обмежать демонстрацію радянської, російської військової символіки та знаків агресії. А щодо хантавірусу на круїзному лайнері, медики заспокоюють. Ризик широкого поширення низький, підстав для паніки чи обмеження подорожей немає. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо Шляхер разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Реклама.

Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 4 травня, та вівторок, 5 травня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра дуже сонячно, удень до 22 градусів, уночі – 10. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 30 градусів, уночі – 9. У Полтаві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, удень до 24 градусів, уночі – 9. У Києві ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 29 градусів, уночі – 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ua».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти «Бумбокс» 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару по Мерефі. За оновленими даними, загинули 5 людей. Ще 19 отримали поранення або гостру реакцію на стрес. Пошкоджені будинки, автомобілі, магазин і станція техобслуговування. Медики продовжують допомагати постраждалим.
0: Росіяни також атакували енергетичні об'єкти на Сумщині та Харківщині. У «Нафтогазі» повідомили про пошкодження, обладнання, пожежі та тимчасову зупинку виробничих процесів. Під Херсоном обстріл Комишан забрав життя місцевого жителя. Це ще один день, коли ворог б'є по цивільних і критичній інфраструктурі.
1: В Україні тривають антикорупційні розслідування. В Одесі викрили продаж гуманітарної допомоги. Йдеться про 50 тонн одягу та взуття на понад 40 мільйонів гривень. Також поліція провела понад 40 слідчих дій щодо посадовців ТЦК у різних регіонах, де перевіряють незаконне збагачення майже на 92 мільйони гривень.
0: Вані Україна продовжує дипломатичну роботу з європейськими партнерами. Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо, говорили про співпрацю, майбутнє засідання урядів і підтримку вступу України до Євросоюзу. З Дональдом Туском президент обговорив довгострокове припинення вогню, гарантії безпеки та готовність до нового раунду тристоронніх зустрічей.
1: Європейська підтримка лишається однією з головних тем дня. У Брюсселі назвали важливим намір Лондона долучитися до кредитної програми для України на 90 мільярдів євро. Андрій Сибіга та Кая Каллас обговорили наступні кроки на шляху до вступу України в Євросоюз. А з Канадою готують зустріч щодо повернення українських дітей.
0: У Єревані Володимир Зеленський провів зустріч із Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про перший транш репараційного кредиту, який має піти на спільне виробництво дронів. Також сторони домовилися активніше рухатися до дронової угоди з Євросоюзом і створення нової безпекової інфраструктури для України та партнерів.
1: Окремо на саміті обговорювали посилення протиповітряної оборони. Йшлося про виробництво європейських систем і ракет, підтримку програми закупівель озброєння та власні антибалістичні можливості Європи. На цьому тлі американське рішення вивести частину військових із Німеччини стало для Євросоюзу несподіваним сигналом і додало розмовам про європейську оборону ще більшої ваги.
0: Напруження зростає і навколо Ормузької протоки. Іранські медіа заявили про ракетний удар по американському патрульному кораблю, але у Вашингтоні це заперечують. Попри це, нафтові ціни швидко відреагували. Сорт Brent піднявся приблизно до $112 за барель.
1: І на завершення про безпеку та світ. У Берліні на 8 і 9 травня обмежать демонстрацію радянської, російської військової символіки та знаків агресії. А щодо хантавірусу на круїзному лайнері, медики заспокоюють. Ризик широкого поширення низький, підстав для паніки чи обмеження подорожей немає.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Так, увага! До нас вривається новий трек. І, здається, його історія знайома кожному.
0: Оце коли ти казала? Все, я тепер думаю головою, більше без драми.
1: Ага, і в якийсь момент ти розумієш. Все, приїхали.
0: Мамаріка полюбила. Новий трек в українському.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 4 травня, та вівторок, 5 травня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра дуже сонячно, удень до 22 градусів, уночі – 10. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 30 градусів, уночі – 9. У Полтаві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, удень до 24 градусів, уночі – 9. У Києві ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 29 градусів, уночі – 14. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: питання.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро.

0: і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
1: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині знову зросла кількість жертв ракетного удару по Мерефі. Один із поранених помер у лікарні, тож загиблих уже 6. Постраждалих 36. Серед них дворічна дитина, якій медики надали допомогу. Це важкий удар по місту і по мирних людях.
0: Росіяни продовжують бити по цивільних громадах та енергетиці. У Комишанах під Херсоном загинув місцевий житель, а на Запоріжжі після атаки по Вільнянську є загиблий і поранений. За добу ворог також атакував 5 об'єктів Нафтогазу на Сумщині та Харківщині, пошкодив обладнання і спричинив пожежі.
1: Україна паралельно зміцнює енергетичну стійкість. Із початку року надійшло понад 2600 одиниць енергообладнання. Генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Очікується ще приблизно такий самий обсяг допомоги, щоб громади краще проходили сезон атак.
0: У Єревані Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей. З прем'єром Канади Марком Карні говорили про підтримку України і повернення викрадених дітей. І з президентом Європейської ради Антоніо Коштою про вступ до Євросоюзу. Україна розраховує відкрити всі 6 переговорних кластерів у травні та червні.
1: Європейський напрям сьогодні звучить особливо активно. Урсула фон дер Ляєн і Кір Стармер обговорили участь Лондона у кредиті для України на 90 мільярдів євро. А Зеленський запропонував Ніколу Пашиняну провести в Києві засідання міжурядової комісії з економічної співпраці.
0: Навколо Ормузької протоки ситуація лишається напруженою. Іранські військові заявляли про удар по американському кораблю, але центральне командування американських сил це спростувало. У Вашингтоні наполягають, що жоден корабель не постраждав, а місія «Свобода» триває.
1: Є й новини безпеки всередині країни. До 8,5 років ув'язнення засудили іноземного військового інструктора, який шпигував на користь російської спецслужби. Прикордонники також фіксують розвиток логістики і полігонів у Білорусі, але прямої загрози вторгнення зараз не бачать.
0: І на завершення про ширший контекст війни. У Пхеньяні молодь знову готують до так званих закордонних операцій на боці Росії. А Україна, попри удари й тиск, тримає дипломатичний темп, посилює оборону та збирає партнерів довкола справедливого миру.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
0: Реклама.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Шляхер» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Шляхер» – преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.
1: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 50%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Реклама.
6: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 4 травня. Та вівторок, 5 травня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра дуже сонячно, удень до 22 градусів, уночі – 10. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 30 градусів, уночі – 9. У Полтаві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, удень до 24 градусів, уночі – 9. У Києві ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 29 градусів, уночі – 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама. Твої

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ЮА».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
3: Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Харківщині знову зросла кількість жертв ракетного удару по Мерефі. Один із поранених помер у лікарні, тож загиблих уже 6. Постраждалих 36. Серед них дворічна дитина, якій медики надали допомогу. Це важкий удар по місту і по мирних людях.
2: Росіяни продовжують бити по цивільних громадах та енергетиці. У Комишанах під Херсоном загинув місцевий житель, а на Запоріжжі після атаки по Вільнянську є загиблий і поранений. За добу ворог також атакував 5 об'єктів «Нафтогазу» на Сумщині та Харківщині, пошкодив обладнання і спричинив пожежі.
3: Україна паралельно зміцнює енергетичну стійкість. Із початку року надійшло понад 2600 одиниць енергообладнання. Генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Очікується ще приблизно такий самий обсяг допомоги, щоб громади краще проходили сезон атак.
2: У Єревані Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей. З прем'єром Канади Марком Карні говорили про підтримку України і повернення викрадених дітей. Із президентом Європейської ради Антоніо Коштою про вступ до Євросоюзу. Україна розраховує відкрити всі 6 переговорних кластерів у травні та червні.
3: Європейський напрям сьогодні звучить особливо активно. Урсула фон дер Ляєн і Кір Стармер обговорили участь Лондона у кредиті для України на 90 мільярдів євро. А Зеленський запропонував Ніколу Пашиняну провести в Києві засідання міжурядової комісії з економічної співпраці.
2: Навколо Ормузької протоки ситуація лишається напруженою. Іранські військові заявляли про удар по американському кораблю, але центральне командування американських сил це спростувало. У Вашингтоні наполягають, що жоден корабель не постраждав, а місія «Свобода» триває.
3: Є й новини безпеки всередині країни. До 8,5 років ув'язнення засудили іноземного військового інструктора, який шпигував на користь російської спецслужби. Прикордонники також фіксують розвиток логістики і полігонів у Білорусі, але прямої загрози вторгнення зараз не бачать.
2: І на завершення про ширший контекст війни. У Пхеньяні молодь знову готують до так званих закордонних операцій на боці Росії. А Україна, попри удари й тиск, тримає дипломатичний темп, посилює оборону та збирає партнерів довкола справедливого миру.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: З лікарським засобом.
0: Реклама.

Партнер проєкту «Ранок на радіо Шляхер» преміум-бренд «Green Day» представляє. У чому секрет доброго ранку? Хтось скаже у міцній каві чи яскравому сонці, але ми знаємо, все починається набагато раніше. Справжній секрет ранку в тому, як ти провів свій вечір. У людях, які були поряд, у словах, що були сказані, і ще в деяких важливих речах. Починайте ранок на радіо «Шляхер» разом з нами. По буднях з 8.00 до 11.00. Партнер проєкту «Ранок на радіо «Шляхер» преміум-бренд «Green Day». Ранок буде добрим.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 4 травня, та вівторок, 5 травня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра дуже сонячно, удень до 22 градусів, уночі – 10. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 30 градусів, уночі – 9. У Полтаві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, удень до 24 градусів, уночі – 9. У Києві ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 29 градусів, уночі – 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Бувають такі пісні, які ти спочатку просто вмикаєш фон.
0: А потім ловиш себе на тому, що вже співаєш про ту саму єдину.
1: І ще робиш вигляд, що це не ти, це просто випадково запам'яталось.
0: І такий, стоп, а це я зараз про кого взагалі?
1: І от ці рядки з приспіву, вони ж такі підступні, бо заходять тихо, а потім не виходять.
0: Окс, єдина, цього тижня покидає наш чарт.
1: Але давай чесно, приспів ти ще сьогодні точно

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині знову оновили дані після ракетного удару по Мерефі. Один із поранених помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до 6. Постраждалих уже 36. Серед них дворічна дитина, якій надали допомогу.
1: Запорізька область також під ударом. У Вільнянську російські дрони поцілили по території ринку та храму. Загинуло подружжя, ще 4 людей поранені. На Харківщині після удару керованою авіабомбою по селу Захарівка загинув місцевий житель. А біля Херсона ворог знову бив по Комишанах.
2: Українські порти посилюють захист від повітряних атак. Там уже працюють спеціальні групи протиповітряної оборони, сформовані переважно з ветеранів повномасштабної війни. Перші збиття вже є. І це важливе підсилення для портової інфраструктури та морської логістики.
1: У Єревані Володимир Зеленський продовжує дипломатичні зустрічі. З Ніколом Пашиняном говорили про безпеку, мирні зусилля та економічну співпрацю. А Україна запропонувала провести засідання міжурядової комісії в Києві. Зеленський також зустрівся з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе і наголосив: відкриті питання мають вирішуватися через діалог.
2: Окремо українська дипломатія працює над безпекою та євроінтеграцією. Андрій Сибіга обговорив із грузинською колегою торговельно-економічну співпрацю, а зі Світланою Тихановською – загрози через використання білоруської території Росією. З Марком Рютте президент говорив про програму закупівель озброєння та подальше постачання антибалістичних ракет.
1: На Близькому Сході триває напруження навколо Ормузької протоки. Дипломатичні контакти між Вашингтоном і Тегераном не припиняються. Але позиції сторін залишаються далекими одна від одної. Американське командування спростувало заяви про ураження свого корабля, а рух суден через протоку залишається мінімальним.
2: Напруга поширюється і на регіон Перської затоки. Об'єднані Арабські Емірати заявили про запуск 4 крилатих ракет з території Ірану. 3 перехопили, 1 впала в море. На цьому тлі Вашингтон закликає Китай долучитися до міжнародних зусиль із відкриття Ормузької протоки.
1: І на завершення про європейську безпеку. У Берліні 8 і 9 травня заборонять радянську, російську військову символіку, георгіївські стрічки, літери Z і V, а також маршові пісні. Європа уважніше реагує на знаки агресії, і це теж частина великої розмови про безпеку.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
3: Служба підтримки вашого серця.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 4 травня, та вівторок, 5 травня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра дуже сонячно, удень до 22 градусів, уночі – 10. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 30 градусів, уночі – 9. У Полтаві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, удень до 24 градусів, уночі – 9. У Києві ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 29 градусів, уночі – 14. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині знову оновили дані після ракетного удару по Мерефі. Один із поранених помер у лікарні, тож кількість загиблих зросла до 6. Постраждалих уже 36. Серед них дворічна дитина, якій надали допомогу.
0: Запорізька область також під ударом. У Вільнянську російські дрони поцілили по території ринку та храму. Загинуло подружжя, ще 4 людей поранені. На Харківщині після удару керованою авіабомбою по селу Захарівка загинув місцевий житель. А біля Херсона ворог знову бив по Комишанах.
1: Українські порти посилюють захист від повітряних атак. Там уже працюють спеціальні групи протиповітряної оборони, сформовані переважно з ветеранів повномасштабної війни. Перші збиття вже є. І це важливе підсилення для портової інфраструктури та морської логістики.
0: У Єревані Володимир Зеленський продовжує дипломатичні зустрічі. З Ніколом Пашиняном говорили про безпеку, мирні зусилля та економічну співпрацю. А Україна запропонувала провести засідання міжурядової комісії в Києві. Зеленський також зустрівся з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе і наголосив: відкриті питання мають вирішуватися через діалог.
1: Окремо українська дипломатія працює над безпекою та євроінтеграцією. Андрій Сибіга обговорив із грузинською колегою торговельно-економічну співпрацю, а зі Світланою Тихановською – загрози через використання білоруської території Росією. З Марком Рютте президент говорив про програму закупівель озброєння та подальше постачання антибалістичних ракет.
0: На Близькому Сході триває напруження навколо Ормузької протоки. Дипломатичні контакти між Вашингтоном і Тегераном не припиняються. Але позиції сторін залишаються далекими одна від одної. Американське командування спростувало заяви про ураження свого корабля, а рух суден через протоку залишається мінімальним.
1: Напруга поширюється і на регіон Перської затоки. Об'єднані Арабські Емірати заявили про запуск 4 крилатих ракет з території Ірану. 3 перехопили, 1 впала в море. На цьому тлі Вашингтон закликає Китай долучитися до міжнародних зусиль із відкриття Ормузької протоки.
0: І на завершення про європейську безпеку. У Берліні 8 і 9 травня заборонять радянську, російську військову символіку, георгіївські стрічки, літери Z і V, а також маршові пісні. Європа уважніше реагує на знаки агресії, і це теж частина великої розмови про безпеку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: От коли дивишся їй в очі і такий, все пропав.
0: І ти ж серйозно собі казав, я не з тих, хто страждає.
1: Так, звісно. А потім сидиш, слухаєш пісню і такий, це не я, це просто музика сумна.
0: І взагалі, це не сльози, це алергія на спогади. Макс Барських, сльози, 7-ма позиція.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 4 травня, та вівторок, 5 травня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра дуже сонячно, удень до 22 градусів, уночі – 10. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 30 градусів, уночі – 9. У Полтаві ввечері ясно, завтра переважно сонячно, удень до 24 градусів, уночі – 9. У Києві ввечері переважно ясно, завтра яскраве сонце, удень до 29 градусів, уночі – 14. Бережіть себе!

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

моїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обі

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Принцеса вирішила, що досить сидіти в стресі.
1: Вона не просто танцює, вона вже на максимумі.
0: І якщо ти досі не зробив гучніше, то або ти на дачі, або просто не принцеса.
1: 10-та позиція. Зробіть

0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Програма «Комендантська година» на Шлягер-ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого тренера України. Отже, це Валерій Лобановський. Народився Валерій Васильович у Києві у сім'ї робітника. Закінчив із срібною медаллю школу номер 319. Тепер її названо на його честь. Далі вступив до політехнічного інституту, але вищу освіту зміг отримати лише в Одеському політехі. І, як це не дивно, фізкультурної освіти Лобановський не мав. Свого часу Лобановський прославився вмінням надзвичайно точно подавати підкручені м'ячі з кутових та штрафних ударів, так званий «сухий лист». Часто після передач Лобановського м'яч влітав у ворота безпосередньо з кутового. Валерій Лобановський упродовж своєї кар'єри грав за три клуби – київське «Динамо», одеський «Чорноморець» та донецький «Шахтар». Валерій Лобановський у жовтні 73-го року очолив київське «Динамо». 20 жовтня того ж року у виїзній грі проти «Карпат» вперше вивів команду на поле в якості головного тренера. Мало хто знає, але Валерій Лобановський також тренував збірні Об'єднаних Арабських Еміратів і Кувейту, при чому робота зі збірною Еміратів зробила його легендою серед арабів. На честь великого тренера його ім'ям назвали стадіон «Динамо» у Києві. На території комплексу встановили пам'ятник залізному полковнику, який сидить на тренерській лаві і ніби уважно стежить за грою на стадіоні. Можна помітити, що стрілки годинника на руці Лобановського показують 20 годин 37 хвилин. Це час, коли перестало битися серце легенди футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але це все наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про літнє сонцестояння.
2: Перший.
1: Нахил осі Землі становить 23,44 градуси, що під час літнього сонцестояння робить північний та південний полюси розташованими максимально близько до Сонця.
2: Факт другий.
1: Літнє сонцестояння зазвичай відбувається 20 чи 21 червня, але винятком стало лише сонцестояння 1975 року, яке припало на 22 червня.
2: Факт третій.
1: У Китаї в день літнього сонцестояння існує традиція їсти локшину. Оскільки в цей час дуже спекотно, найбільшою популярністю користується холодна локшина з кунжутом.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я завжди знав, я не буду шкодувати, якщо програю. Я буду шкодувати, якщо не спробую виграти. Джеф Безос, засновник Амазон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український Шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку.

жовтневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю, і заховатись